Uda honetan surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu FM-ko 91.7an eta 107an eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

hemen da berriro pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

Aba! Abai! Ezkerrik asko! Dalazko juzitzaigun lagun bati beti erregalatuko diogu beti lez ez, Inigorentzat. Eta neto, neto, kanta babesteko Madrindik etorretako lagun batek Sober taldean ibiltakoa, gaur egun Sabian, Carlos Escobedo! Hore handia da guretzako, ez zelaki hoi, zu placer, enorme.

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Menda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

Uda honetan surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu FM-ko 91.7an eta 107an eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

eskatuak. Ongarri eta simaurra, umeta aurra, karrikata kale iztaura. Lokatzatan loia, gintari leoia, jautsiko dizugu ilea hilda dintadura. Gorputza berpua, azken putza zepua, rengara eta dirua damua, koske egin dugu, guzti dugu barruan, naiz inoiz egin gora kandoraino hartua.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 euroren truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

ez gara lurraren jabeak, gu gara ama lurraren parte. Xoroak ongi daki hori, eta jakin baino sentitu ere egiten du. Berandu baino lehen ikasi dezagun xoroen mintzoa. Asteragoaz.

Hoixe ba, dikeno, insumisioa haren apologia gaurko saioan. Insumisioa edo desobedientzia edo objezio fiskala arituko bai gara gaurkoan. Ze militarizazioaren garai hauetan ez gaude aparte, naiz eta Madrildik mezu baikorrak edo etortzen alzaizkigun Europaren aldean, ez gaude hemen isolatua, gure botereek apustu argi bat egiten ari dira militarizazioaren alde, eta gu hemen soroen mintzoan kontrako norantzan bakea eta justizia eta bizitzaren aldeko harremanen alde egingo dugu. Soroen mintzoa entzuten zaude, hemen asteazkenero 6-7 ibiltzen gara, eta errepikapenak ostegunetan 9 hasita izaten dira, 10 arte. Jakin ere eta betiko moduan gure saio ia denak, ze baten batekin arazoren bat izan dut, baina ia denak podcast moduan gure web horrian non nahi eta noiz nahi entzuteko aukera daukazula. Eta hoize, Gojon Prietoren kantaren ostean, Glaukomaren Fire kantarekin goaz.

Ondo baino beto, glaukomak dioen moduan BBVA kriminala. Hoxe esaten digu gainera delas Centro de Estudios per la Pau, bakearen aldeko delas azterlanen zentroak erakundearen azken txostenak. Espainiar bankuek 9.976 milioi dolar bideratu zituzten 2022 eta 2024 artean Europako Industria Militarraren finantziaziorako. BBVA eta Santander bankuak dira sailkapenaren buruan, eta CaixaBank hirugarren dugu inbertitzaile handiena. Santanderrek 1.729 milioi dolar lehenengo postua aurrezko ostia beraientzat. Zilarrarekin BBVA 1.629 dolar eragiketen artean Indra, Airbus, Rain Metal eta Leonardo bezalako enpresei laguntzea dago, eskuak odolez zikinduta dituzte. Hirugarren postuan CaixaBank, baino gero bere atzetik ere Banco Sabadell, Kutxabank, Caja Rural, Bank Inter, Danza March, Ibercaja eta Unicaja daude beste zifra askoz apalagoetan, baino baita ere dirugoseak ba negozioaren atzetik eta gaur oso aberats egiten gaitu armetan dirua sartzea. Eskerrak delasek argitaratzen dituen halako informeak eta gerian uzten dituzten gure finantza entitateek dituzten bajokabide maltzurrak.

modu desberdinetan egiten dituzte inbertsio horiek, batzuk dira zuzenean enpresatan parte hartuta, bestetan dirua utziz, eta baita ere, ba, albokako ba, inbertsio funtsatan edo parte hartuz, eta inbertsio funtsa hauek dira gero enpresa horietan etekinak pilatzen dabiltzanak. Baino jakitun badira egoera horietan dabiltzatela eta bueno, ba xoruen mintzoa saiotik gonbitea ba hauekin alik eta gutxien lan egiteko eta gure diruak ba bidezko baliabideetan erabiltzen duen proiektu, banka edo enpresei ba bideratzeko.

aion eta zari nintzela, ezagutu izan dut aste hontan enpresa inosente bat, hauen itxuran, baina bueno, agerian utzi dute horren inosenteak ez direla, eta orain ikusiko duzu zergatik. Enpresa hau Palantir enpresa da. Palantir Technologies 2003-ean sortutako software eta datu analisiko enpresa estatu hartu harra da. Hauek dira bere ezaugarri edo nagusiak. Bueno, esan ere, Amerikako estatu batu eta, oza, AEB-ko inteligentzia agentziak ziak sortu zuela pixkat ba, zerbitzua eman ziezaieten hauei. Palantir enpresaren negozio nagusia gobernuetarako, armadetarako eta korporazio handietarako datu kopuru handiak prozesatzen eta aztertzen espezializatua. Hori da bere negozioaren funtsa. Bere plataformek patroiak identifikatzen, gizabanakoa jarraitzen eta erabakiak denbora realean hartzen laguntzen dute. Bezeroak, ba, nola ez, ba, Amerikako estatu batuetako defentsa sailekin ditu kontratu nagusiak, baita Pentagonoa, baita Immigrazio eta Aduanen Kontrolako Zerbitzua, aiz bezala ezagutu dugun zera horrekin, eta baita ba, inteligentzia zerbitzu estatu batuarrak, baina baita ba, noski nola ez, estatu genozida por excelencia Israelgo armadarekin eta bere lagunekin Erresuma Batuko gobernuarekin ere lan egiten du eta hortxe dauka bere bezeroak eta bere, bueno, bere fakturazioa bertatik dator gehien bat. Aipatu behar eta hau da gehien eta deigarrien egin zaidana aste honetan edo ikusi duana, ze ba manifestu bat plazaratu dute enpresa moduan, baina bueno, ez du berarien ibilbide ekonomikoaz edo asmo ekonomikoetaz hitz egiten, baizik eta beste kontu batzuetaz.

2026ko apirilaren 19an Palantirrek 22 puntuko dokumentu bat argitaratu du bere sare sozialetan. Alex Karp, CEOaren at the Technological Republic and the Future of the West liburuaren laburpen bat da manifestu hau. Eta hauek dira manifestuan, liburu horretan agertzen, liburu horren laburpena den manifestuan zabaldu diren ideiak, harro eta lotxari gabe zabaldu dituztenak. Silicon Valleyren zor morala, enpresa teknologikoek Amerikako Estatu Batuen defentsa nazionalean aktiboki parte hartzeko betebehar morala dute, aldarrikatzen zuten puntu batean. Beste puntu batean, botere gogorraren aldeko apustua egiten zuten. Nagusitasun morala edo botere biguna ez da aski esaten zuten beraiek. Demokraziek softwareak eta iak babestutako botere militarra behar dute nagusitzeko. Hoize Palantirren adierazpenak mundu guztiarentzat. Aipatzen zuten ere aro atomikoaren amaiera. Disuazio nuklearraren ordez, adimen artifizialean oinarritutako disuazio aro berri bat dagoela esaten dute. Pluralismoa kritikatzen zuten bertan ere, eta kultura hierarkia defendatu. Anistasun hutsaren aurka egiten dute eta argi eta garbi adierazten dute kultura guztiak ez direla berdinak. Batzuk disfuntzionalak eta atzerakoiak direla aipatzen zuten harro, lasai eta lotxagabe. Alemania eta Japonia berrarmatu behar direla esaten zuten ere, Bigarren Mundu Gerraren ondoren Alemaniari eta Japoniari ezarritako kastrazio militarra lehengoratzea eskatu dute, akatsa izan dela argudiatuz. Derrigorrezko soldadutza, Zerbitzu Nazional Unibertsaleko sistema batera itzultzea iradokitzen dute, erabat voluntarioa den armada baten ordez.

Eta azken puntu bezala, ameslari handien defentsa. Elon Musk bezalako pertsonak txalotu beharko liratezkela defendatzen dute. Narratiba handiak eraikitzen saiatuagatik. Saiatzeagatik.

Bau da, botere ekonomikoaren parte haundi batek plana, daukan plana edo buruan daukan mundua. Herritarrok eta malurrarekin beste harremanak errotu nahi ditugun jende batzuk, jende askok eta askok bestelako ametsak ditugu. Doaztela pikutara teknofasista hauek, guk egingo dugu gure bidea. Eta hori bide hori islatzen duen Madame Pop, Oda a la Revolución Integral y a la Desobediencia kantua.

Ba, ez dakit, seinalea pixkat motelote dugun, baina, bueno, ba, kantua gelditu zaitor, baina, bueno, hemen jarraitzen dugu. Bestelako sistemak eta proposatzen dizkigun distopia eta militarizazioaren logikak alboratu nahian, eta bueno, Madame Pom den kanta blokeatuta gelditu zait, baino bueno, bertso ederrak kontatzen zizkigun eta interesgarria eta gainera itxaropentsua iruditzen zitzaidan eta horregatik partekatu nahi nuen zuekin, baino bueno, ez du nahi. Bale, ba, ala gauzak gaur Marisa, bueno, atzo egin nuen Marisarekin elkarrizketa, bera objezio fiskala kanpainan parte hartzen du eta pixkat kanpaina honen zentzua eta zergatiak kontatzera hurbildu zitzaigun eta bueno, berak proposatu zidan kant

Mercedes Sosaren ahots eta mezu hauekin, potentzia guzti honekin, bagoaz amaitzen pena kantua osorik jartzeko aukerarik ez izatea, zen nahi benetan harrapatzen nau, espero zuei ere. Baina, bueno, saioarekin aurrera egin behar, eta hoxe. Orain, txorakeriak eta xorotasunak sekzioarekin goaz, pixkat egia san, erritmo aldaketa handi xamarra, baino ala suertatu da programa eta batez ere ordua. Venga.

txorakeriak, sistema honek amildegira bidean proposatzen dituen pauso berriak. Publikon irakurria izan dut hauxe. Kataluniako industriaren zati bat armamentistikara bihurtzeko planek kritikak eragin ditu bere kostu ekonomiko eta sozialengarik. Dela zentroak zalantzan jarri du enplegua sortzeari buruzko diskursoa eta honako hau adierazi du. Armak ondasun ez produktiboak dira, aberastasunik sortzen ez dutenak, ni gehituko nieke txikizioa besterik ez dutela sortzen. Lasek hau esan du, baino automobilaren klasterrak eta merkataritza ganberak Generalitateko gobernuaren laguntzarekin ekoizpena dibertsifikatzeko modu gisa defendatzen dute. Boazela piku.

Sorotasunak. Soroain batek maitasunez lurra, herri eta pertsonoi eskintzen dizkiguten itxaropen argiak. Hemen, Koreiako udalak Riverporkeko makrogranjaren proiektuaren aurka agertu da. Proiektuak 7200 txerri instalatzea aurreikusten du. Eta horien mindak, usaiak, lurzoruen kutsadura, akuiferoen kutsadura, eta Alama ibaiaren kutsadura arrisku handiak ekar lezakela salatu du udaletxeak. Koreiako udalak Riverpork enpresaren 7232 txerrientzako makrogranja baten proiektuaren aurka egingo du. Proiektu hori Alama iritik 2,5 kilometrotara besterik etzen egongo. Horretarako Gorka Garziak buru duen udaleko gobernu taldeak alegazioak aurkeztu dizkio abeltzaintza zuzendaritza nagusiari, erabateko desadostasunean dagoela adierazteko. Proiektu horiek ez dute etorkizunik ekartzen instalatzen diren eremuetara, kontrakoa baizik, kutsadura eta bizi kalitatearen galera. Aupa Koreia, venga, gora lurra eta lurtarrak!

0: jarraian Eguzki Irratian Musibla.
1: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki Irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

Kaixo lagunok, musibla saioa duzue hau beste behin gurekin bat egin duzue. Ordu beteko tartean musika deskubritzeko, disfrutatzeko eta besterik espalima da, ordu bete gozo bat elkarrekin pasatzeko. The Northwist talde alemaniarrak mandio hasiera gaurko saio honi, euren indie rock eta elektronika experimentalaren arteko mugan dabilen soinuarekin. News from Planet Zombie izeneko diskoa kaleratuko dute hile honen amaieran edo martxoan, baina bi abesti ekarri dizkigute horren disko horren usaina pixka bat, nondik norakoak pixka bat hartzen joateko. Projectors izan da entzun dugu lehen biziko abestia, eta hurrengoa X-Ray izango da, X-Ray izeneko abestia, The Northwist talde alemaniarraren eskutik.

Sharp Pins taldea, hain dela gutxi kafe antzokiko kutsa beltzan, zuzenean, euren musika eskaintzen, gonda, Sharp Pins taldearen lagunak, egon dira, beren power pop erakutsita Chicagotik datorren taldea dugu, eta Radio DDR izeneko diskoa da, ba, 2005an kaleratutako diskoa da, orain entzuten ari garena, lehenbiziko Every Time I Hear izeneko abestia izan da, eta jarraituko dugu Circle of the Dots izana duen abestiarekin, Sharp Pins taleren musika disfrutatzen.

Smerz taldearen musika oso erakargarri egiten zaigu. Bikote norvegiarra da, art pop esan dezagun zerbait egiten dute, beti ere ba, musika alternatibo inguru irretan dabilen elektronika intimista bat erabiltzen dute. Big City Life du izena disko konzeptual honek, 2005 okerrezpanago hauek ere diskua orduan atera baitzuten, ba bertan hiriko hiri zar baten bizitzaren argi eta itzalak aztertzen dituzte disko honetan Smerz bikoteko lagunek. A Thousand Lies izena duen abestia izango da urrengoa.

Kade Bostani proiektua aurreko saioan ere hemen izan genuen euren musika, eta oraingo honetan ere berriz ekarri ditu ona The Outsider izeneko disko berriarekin. Folka eta pop modernoa jorratzen duen taldea, baina elektronika ere zaie falta azken bora honetan, talde askok eta askok egiten duen bezala, ba, soinu organikoagoak, elektronikoagoak diren beste batzuekin nahastuta jolas horretan ba, sortzen dira abestiak askotan Kade Bostaniren Kade Bostani honek duen proiektuan ikusten den bezala. The Outsider du izena diskoak, eta bigarren abesti batekin goaz Kade Bostani.

Desagertzen dijoan burrumba honekin bukatzen da Ispilua izeneko abestia. Arima taldearen musika entzuten ari gara, euren Ez dago amor diskoaren diskoa anbiltzen duten abestietako bat, gitarra geruzak eta ahots sakonak ditu protagonista disko honek, eta diskoaren izenak berak distantzia afektibo harreman gatazkatsuak inguruko tonua markatzen dute, letra introspektiboak eta giro urdurigarriak nola baita esateko. Izurkari du izena, urrengo abestiak Arima taldearen eskutik.

Gailu taldearen musika ritmikoa eta dantzagarria euren abestiaketan han hemen ba, sample bitxiak ere erabiltzen dituzte eta horrek sortzen du oso emaitza entzungarri eta estimagarria. Gailu taldeak rock eta punk ukitu dun musikatik dator baina spoken words klabean abestutako rock elektronikoago batera lerratu dira gehien bat bizi eta iso izeneko disko honetan. Bertatik atera dugu bien artean izeneko lehenbiziko abestia eta emana zaiguna izango da urrengoa, Gailu taldea.

luze etengabea da maitasunaren jolasa. Derrigorrean beraz zerbaitek beti izkin egiten digu maitasunean. Bestea eta ni, ni eta bestea, bestea eta ni, ni eta bestea. Idealak errealitatearekin egiten.

Eta honela ze heldu gara gure azkenengo minutuetara Albaroni izeneko abestia eta diskoari izena ematen dion abestia bera da. Buster Dury du izena egileak eta ba, ikusten duzue ba, musika elektronikoa jorratzen duela, baina Albarone izeneko disko honetan ba, bestelako ba, giro intimoak eta ere jorratzen ditu Buster Durik. Bada, esan bezala, hemen bukatzen da gure ordua eta hurrengo astean berriz ere hemen egongo gara. Buster Durirekin usten zaituztet. Ondo izan lagunok. Agur.

0: despistes, aunque no te acuerdes bien.
1: Satorrantzago, satorra be programia gorrixia eta beltza.
2: Beltza gorrixia.
1: Beltza gorrixia. Eta gero beste programa gizia maia enoala hortzen zizien zegoan.
2: Anarkofolka.
1: Anarkofolka? Anarkofolka? Anarkofolka? Eta beti bezarka da hondi bat.
3: Bezarka hondi bat, satorra.
1: Eta Kike Tormenta eta Apache, Apache zu?
3: Apalatxe.
1: Apalatxe, ere bai. Eta behar, ustez muzio txarra hartzula, o inglesa, o, guztuz inglesa jatorra ira eta ulertze dira nizkuntza ez. Zatxean? Eta behar,
3: zegoen satorra.
0: Sabes que fue triste, lloraste como antes, lloraste como antes.

0: Eta zatorra bezarka ondi bat, horroteatik beti.
1: Beti.
0: Zatorra.
2: Ogroteatik, nire partetik ogroteatik.
0: Aru, nire tortzea aldan?
2: Etorri ahi, zatorra.
0: Amendi bat ez dinei tortzea baina, beha ez izango.
1: Ni gazeiak.
0: Da ez, moro mi guan. Os bat ezik, beha zei.
1: Horro zio lehen.
3: Para ir donde yo quiero ir, pa poder elegir la muerte que prefiero.

0: cuenta despierto.
1: Hemen txeba desgaztea. Satorrak, durraspiko izakilek, noizu minka inoidun, irrezaixo.

0: Kaixo, berriz gazti egizengo ez gehan danoi, bai. Daunikoz fase hortan ez gauden danoi, baina baita ere fase hortan gauden danoi. Gaztie, desgaztie, desgaztea, etzaok beste irte bedurik, etzeon beste bizirik, etzeok besterik, etzeos besterik. Hilda gaztea eta ala, gora desgaztie, gora desgaztea.
1: Eguna atean dago, aize hotza...
0: Garkue, el fonegro izaneko taldie eta zezue, hor... Bizkaiko nuen guzien dike ja ez dut guen, baina bueno, berdin du, bilbo kuketzien ustet, izugarri dizugut ez bat dimano. Eta hori behaien iru lau disko, tako ba, kantuek bekarrezki zuet. Elfonegro, eta izen bereko Elfonegro bueno, izenik abekuen, edo mugun otzen. Margenez eta Bitez eta ez dakit beste bat faltatzen da uste ez dakit maketie o da lakoa. Beste IP, azingo da.

0: zer litzateke, zein litzateke erradikalaren antonimoa? Axaleko, buruarin, axolagabe, sakona ez dena, azalean dagoena, pertsonez mintzatuz, burua harina duena, zentzu gutxikoa dena, gauzez behar den axola edo ardura ez duena, gauzak edo gauza jakin bat axola ez aizkiona.
1: Camino 10 pasos y el horizonte se corre 10 pasos.
0: Dena oso demokratikoa.
1: Por mucho que yo camine, nunca la...
0: Dena oso demokratikoa.
1: ¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve, para caminar.
0: Dena oso demokratikoa.

Ez adezian bezala, hori ni tipatek esan zigan Estelak ondoko, erritxi batek izun zarretek esan zian, beak, hori esan zigan. Bere atiek zanak esan duzula, oindela mila urteko kontu gine gituk. Ez hau duzula jendia, danakin bizitzen aspertuana, jaten aspertuana, eaten aspertuana, txortan aspertuana, bizitzen aspertuana, baino ez zula inorezautu diru kontatzen aspertu zanekin.

inorrez. Ez diru gizo zeiten erabiltzen etzia ze igizta euskaren gauzek nik, ez ez, diru kontatzen numeru. Gehiago gutxe jo, diru kontatzen, diru kontatzen, hau nauk, hori zen nek? Inorrez tala aspetu diru kontatzen. Ez diru horregintzia ze eiten, ez eiten eta eukitzen o bizitzen, diru kontatzen, numeru, hortan txegelditzen honazkenin, daren espertu, baina horregin inorrez tala aspertzen.

0: Desgaztean berrotagatzi garren aldien zaude, gaurko ontan El Fonegroi zuzendutokua.
1: Artu nire tristura.
0: Osasuna.eusen, larriunda berrotairu garren nien aurkituko zua.

0: anarkismoan temi urten zanean, ba, nire, bueno, enduen ebite jentemia, eta komenta isoak esaten nuen, baina posizuna horik, neburua. Mm-hmm. Ordo nor pikimatan bihu edo orten izte muen. Ja, oska, anarkismoakin beste tema pasautxat hemen, biaje honetan. Nik ez tegot simpatia berezirik.
1: Anarkismoi?
0: Bai.
1: Aha. Ez da, tipo, la arma sotirretetzen ari behitzen bezala.

0: Digo, hostia, hori huelko zela emako, eh?
1: Anarkismoa?
0: Ahi.
1: Hostia, bello, gauza asko konstela dutela, baina anarkismoa ez dutela inusin, eh?
0: Bello, libera.
1: Boa, ze urtungo zan, hor?
0: Mor gauza pasago joan.

Zergatik ez gelez filosofia? Kupoa, kupoa. Ingelesak kupoa bete ditu. Abarka detatik. Zergatik ez gelez filosofia? Ingeles iztuna den imperialismo kulturala eguneroko hogi gogorra du arai hauetan. Hainkadak beste batzuei, beste hogi batzuei, egin nahi dizkiogu.

Bueno, nahiko hardcore eta punk entzun duzutela guen utzin behar zituztet. Osasuna puntu duzen entzun alizengo zuten larun da berrotairu garren alde hau. Desgaztean berrota behatzi garrana, El Fonegroi zuzendutegu izin dezutena. Ba esan beti egin hori duten modun, ba zein kantu haitu ditu zuten, eo. Así que busco veneno, Raubzeug on the road, soldados, la mujer maravilla, Gugeu, escalera, camiseta trapúa da, somos basura, probetan, eta vampironia izeneko kantua dituzte. Tartien beti nioi den moduan, anuntzio mordoat. Anuntzio ez kapitalistak, anuntzio ez autoritariuk, anuntzio ez fatxak, anuntzio ez sexistak eta bar. Ez gel ez anuntziuk gehi. Eta bukera MKT taldien bukera honekin itzuko zituztet. Hardcore zazilu nik izango lagun, bai, berriz repetikoet, bai, nik izango zen hardcore. Abai, izan gabe zutzi, HL-en pusketak zilela hor pare bat, eta OB-denak, adeile, hankak lurrien, eta Olgetan benetan izaneko irratza joanak. Ego zein irratzi lirretan, errin zefetan, bota algeitu zuela, bota dezake zuela gure irratza joan legeia, eta entzuten gaitu zuen, nekuen entzuten gaitu zuela, eskarrik asko eta musitxuek ondo izan, eta osasuna, eta eskatasuna.

0: Eta bai, Bilbo gomenditu, nolo gomenditu, gomenditu, el Fadegarro, ez da ize, ba, Alonso tegi, ez da ize, hor du maiteko zielago neon, baina bueno, hor txe ba, informazioa.
1: Zinemaldian murgilduta gauden honetan, un fantasma en la batalla estrenatu, eta la infiltrada pelikula proiektatuko dituzte. Euskal Herria infiltrazio polizialen txuriketarako estenatokia bilakatzeko maila internazionala duen zinema jaialdia baliatuz. Hamaika dira Estatu Espainolak Euskal Herriko askapen mugimenduaren kontra erabilitako baliabide errepresibak. Honek amaitzeko helburuarekin. Guzti horien artean bada bat berriz ere indartzen ari dena, infiltrazio polizialena. Estatu zapaltzaiek infiltrazio polizialak baliatu izan ohi dituzte, informazioa lortu eta kolpe represioak alik eta eraginkorrenak izateko. Baina ez dio helburu bakarra honi erantzuten. Izan ere, infiltrazioak hauek identifikatu eta salatu ostean, mugimendu politiko horietan desfidantza eta desmobilizazioa sustatzen dute. Baita infiltratuaren inguruko militanten gain, erruduntza sensazioa eta espresioa sustatu ere. Guzti hau kontuan hartuta, infiltrazio polizialak estatuek militante politikoen aurka baliatzen dituzten tortura biguneko jazarpen forma gisa kalifikatu behar ditugu. Bi film hauek azken hilabetetan publikatu izana ez da kasualitate hutsa. Azken infiltrazio kasuak eragindako eztabaida politikoan eragiteko helburuarekin sortuak dira. Maila kulturalean infiltrazioak onartu, begionez ikusi eta hauek gaizkileak eta onak bezalako eztabaidetara mugatzeko helburua dute. Horien atzetik dauden ondorio guztiak ezkutatuz. Kasualitatez den bezala, infiltrazio paratu dituen horien kontrara antolatu den eta haiek destapatzeko manual batean parte hartu duen militantearen kontrako atxiloketa. Honen aurrean, asketik bi film hauen proiekziotara ez bertaratzeko dia luzatzen dugu. Eta aldi berean, jazarpen polizialaren eta infiltrazioen aurrean antolatzeko deia luzatzen dizuegu. Zinemaldian ere, ez zuritu infiltrazio poliziala.
2: Vuelve Pasea Leku. A partir del 31 de agosto, inicio de la pretemporada. En directo, a las 10 de la mañana con repeticiones a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche. Pasea Leku, el magazín de actualidad de Eguzki Irratia.
3: Irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Radio Gaga. Eguzki Irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

zara. 107 FM Iruñan. 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

itzali diguten kritikarako gaitasuna osasuna nahi duzuna saldu zaidazu laguna baina beldurrak itxutu gaituta ikusten dugu berak nahi duna.

zenbat lobi dauden lodi. Haiek tori, zuerori, taberdina edo nori.

aski kate, aski kalte. Ez harri zaizkigu gaur arte, geldi dadin isiltzen gira, baina isiltzen girelako segi dezake. Ez dugu besteekin bizi nahi, baina ezin dugu bakarrik bizi. Jada poliziarik ez dugu behar, gu geugira geure polizi. Balkoitan daude epaileak, saret

disentzioaren demokraziak asumitutako diktaduran. Gizarte bat bitaldetan, utxuneak bialdetan, oinotzak urberoetan.

Hemen da berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

0: lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan, bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!
1: Eguzkide, eguzki.eusen. So higher powers than me. I've seen them in the hill, you know, I've seen the spirits, you know, so definitely believe in the higher powers, because I'm just little old human, you know.

Menda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

0: jarraian Eguzki Irratian. Adi.
1: Menda berriro, pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!
2: Pim, pam!

Agur guziedi eta ongietorri adi emankizun berri untan gaur entzonen dugu Herri Urratsen kantu berria eta ere Eide Bikoteak Maigekin ginduten kantu berria, katalana den Maria kantariarekin. Kaparak taldearen kantu berriena, arti hauek dira Ostibar eta Garazi aldeko hirukoteak plazaratu berri du, ama hiru kantu zosatu lehen disko luzea. Eta Gnarz Barkley ere aspalditik ez ginoela entzun, emezortzi urte entzusen, eta hor ditugu berriz Atlantako bi musikariak. English Teacher taldekoak ere entzunen ditugu, War Child gerlako aur biktimen aldeko bilduma plazaratu berri baita, Ventolin deitzen zen, eta orai Ventolun deitzen den bikotea ere entzun gai, frantsesak dira, New Wave soinuetan. Katsi Peril Marseilla aldekoak ere, Brightongo Snake Haze taldekoak eta metalcore soinuak izan ditugu Kanadatik Indigo Ice deitzen den taldearekin eta Londreseko metalcore talde bat ere Immers taldearen lan berritik ere kantu bat entzunen baitugu. Asteko Arkaib taldeak trip-hop soinuekin ekartzen dauzkigu hamalau kantu berri Glass Minds deitzen den diskotik una inglesen Look at Youth deitzen den kantua. Mentoaz popena edo erranginezake, bai, diskontan badira, bizpailu zati ora ateratzen direnak, besteak gehiago ambient trip-hop sonoritate horiekin entzuten aldiren bezala Arkaib taldekoak.

Arkaib talde inglesak disko berri bat amalau kantuz osatua, badira olako berezitasun batzu ere, artean, ez baita disko guzia ola, ambient, badira bertsio bat ere, orkestra sinfoniko batekin ere, bizikiedera egin dutena, Look at Yous deitzen zen, horrentzun duguna, eta Glass Minds deitzen da, inglesen amalau garen disko berria. Nars Barkley ere Atlantatik aldu zauku berriz bikotea eta Silo Green eta Danger Mouse, elgarrekin soul rap soinu horiek arrakasta handiak izan dituzte Crazy bezalako kantuekin eta hemen dira, hemen 18 urte berantago disko berri unekin eta Atlanta disko untan atzemanen duzuen line dance kantua proposatzen dauzuet Nars Barkley bikotea.

Nars Barkley, Danger Mouse ekoizlea eta Silo Green raplariarekin soul eta rap eta olako soinu zaharrak nahasiz, formula martxan da ono, line dance deitzen da, mesortzi urte bada entzineko diska argitaratu zutenetik eta orai Atlanta disko berriarekin heldu zauzkigu. Lanean ere ari zaizkigu bi eire salegi eta eire maia eta hauekin batean katalan kantari bat maig izango itea duena maia sola beltran eta ez dakizunean deitzenen kantu algarrekin beraz eskoraz egiten dutena proposatzen du bikoteak eire eta maig beraz kantari katalana.

Kataluniatik kantari gazte hau deitzen da Maiga edo Maria Sola Beltran, egonaldi bat egin dute Eide bikoteko bineskekin, Eide Zalegi eta Eide Maiarekin, eta ez dakizunean kantu berri hau hortik agertu da, eta berdin beste lan batzu ere plazaratuak izanen dira ondotik. Yeah.

Duela hogeita hamar urte Help deitu bilduma plazaratu zuen War Child International, horretarazteko beraz gerlan diren haur biktimen aldeko mugimendu bat dela hau, eta aldiuntan berri zorditugu Help bi diskoarekin, eta artista hainitzek beren laguntza ekarri dute diskountan, Arctic Monkeys, Beth Gibson, Kei Tempest, Deepesh Mode, Fonten DC bezalakoak ere entzuten aldira, eta beraz disko hunek horretarazten du ere berdenboran mundu mailan bost aurretarik bat hiltzen aldela gerlengatik, eta World Child Recordsek beraz deiadaja jutzen du manera untan, urtahin untan, eta horren pixka bat pasarazteko ere artista hauek bustitzen dira Palestinak jasaiten duena Israelen partetik, baina nire orai gerla ari dira zabaltzen ere Iran irat eta beste. Beraz, horien inguruan hemen ditugu English Teacher taldekoak eta Graham Coxon, Blur taldeko gitarista izan denak, elgarrekin Parasit deitu kantua plazaratzen dute World Child, beraz Help bigeren disko bilduma untan aurkituko duzuena.

Munduan zehar 61 bat gatazka armatu beden kondatzen direlarik, hemen World Child Internationalek alarma jotzen du, ogoita hamar urte pasadira lehen disko bildumat bat egin zuenetik Help deitu zen hau. Antolakunde honek salatzen du, gerletan hiltzen diren haujak direla bost baten gain, munduan zehar. Hainitz artistek parte hartzen dute, gehien-gehienak britanikoak dira, eta hemen entzuten ginuen, beraz, English Teacher eta Graham Coxon Blur taldeko gitarista Parasit deitzen den kantu untan. Vantolin deitzen zen, berriki aldatu du biskat izena, ez dakit eskubideengatik edo izan den, Vantolin deitzen da orai, bikote hunek berestetik ekartzen dauzkigu soinu hauek Lou Babedet eta Tom Lele, eta bideoklipa bat Bonne Nuit deitu kantuarena egiten dute, ez da inglesez kantatzen duten, bestaren gehiagikeriak lagun artean pasatzen diren memento horiek, baina biharamunean den kulpabilitatea, eta hemen dolua ere aipatzen da Bretainiako bikote honenak Lou eta Tomen proiektua, beraz Vantolin izendatzen da orai, eta Bonne Nuit kantu honen izena da.

Bantolun bikoteak berriki plazaratu duen lako bideoklipa bat da, aski trashe, aski zikina dena, bonu nuideitzen da, baina ala, inglesez egiten dute Lou Babedette eta Tom Lele dira musikariak bikote untan. Herri Uratxen aurtengo kantua ere laku bat horroka argitaratua izan da, bideoklipa polit batekin batean, eta hemen dira beraz, Aira Aizpurua Ibargarai bertsulari gazteak idatzi hitzak eta Misel Zamorak musikatu dituenak. Musikari hemen ainiz badira, eh? Nikola Armendariz baterian, San Bidegain gitara palan, Iñaki Ospital eta Julien Labat gitaristak, Teklak Batitx Etxart Maskakekoak jotzen ditu, eta Txomin Dualde saxofoian, trompetan Simungarat eta tromboian Amaior Koskarat. Kantari ere Lide Hernando Bele eta Peio Armendariz Martela Sartekoa, RTZ eta Kolektibokoak, Patxi Kazena bere Maskak taldeko kantaria ordugu, eta hainitz botz entzuten aldira ere giberean Baez taldeko neskenak di da. Beraz, hemen dugu laku bat horroka aurtengo Herri Urratsen kantua.

laku bat horroka edo yuka edo borroka ere izdioko guzi horiek egiten aldida, aidea izpurua, Ibar Garaik egin ditu hitzak, Misel Zamorak musikatua, eta badira musikari desberdinak hemen, eta aktore gazteak ere bideoklipan, hau Eniaut Kastainetek izenpetua duen lan bat, beraz, maiatzaren amarrian erri urratx izanen dela Senperen beti bezala. Marseille alderat goaz Occitanierat horre eta hango rock punk talde bat da, lehen diskoa argitaratzen du, Katxi Peril deitzen da taldea eta 8 zati berri dira hemen Katxi izendatu duten lehen lana eta Electricity deitzen da hemen proposatzen dauzuetana Katxi Peril.

Marseilla aldeko rock-punk, post-punk soinuak Katxi Peril taldearenak dira eta Electricity aurkituko duzue. Katxi deitu duten lehen disko untan 8 kantuz osatua da hau. Kaparrak taldekoak deia entzun ginituen olako nahasketa bat gazteleraz, eskoraz, eta hemen kantu berria Karnaval egunero deitua plazaratzen dute, eta una Kaparrak taldekoak hauek ere mozkorti baten historiaren inguruan ditugu.

Eskaparak taldeak karnaval egunero kantu berria bideokliparekin karzen dauku. Brighton alderat goaz eta hirukote bat dugu hemen, Snake Haze deitzen dena, pixka bat indartsuago, naiz eta Swing Away deitzen den kantunen lehen partea pixka lasaia den eta gero aldatzen da, erdian hor eta pixka bat pisten da gehiago, Snake Haze talde britanikoa dugu beraz.

Brightongo bikotea hirukote bilakatu da, Cass Rich deitzen den lan berritik inuen Swing Away kantua entzuten hemen, Snake Eize edo Suge Begiek plazaratzen duten lan berrienetik. Egurra! Gaurko saioaren azken zatirat pasatzen gira eta bagoaz Ostibarre eta Garazi artean den olako nahasketa baten entzuterat. Hiru kotea da, arti deitzen da, Sartxa baterian eta kantuan, Xabi gitaran eta kantuan ere, eta Tito gitara palan eta kantuan 2005an sortu zen. Arti heldu da hain izan Moñoreseko auzo baten izenetik, arti kaite deitzen den auzo hortatik, eta 2025eko Agorilan berpiztu zen taldea 2.0 deitu zuten eta hasi ziren funtsan hola deituko den disko honen grabak eta Iñaki Plarekin 13 kantu bildu dituzte denak batean hor eta Iñaki Stack beraz grabaketa egin duenak parte hartzen du hemen dupikotea deitzenen kantu untan artiren lan guzia entzuten alduzue bankantpetik pasatzen bali mazidezte.

Basenabarretik hemen arti irukotea entzuten ginuen 2.0 argitratu berri duten ama irukantuz osatu diskoa entzungai duzue, Bankampen adibidez, eta laster entzunen dituzue ere zuzenean ariko baitira. Hemen kantu hauen defenditzen, olako nahasketa bat da, zaila da erraitea bene musika metaletik horbilda, badira fusio gauzak, funk momentuak, bada barnekaldeko zerbait hemen. Hola ditzen dute beren musika. Beste metalcore sailkatzen alden talde bat, Matt Deathcore ere progresiboa izaiten alda, Kanadatik heldu zauku Indigo Ice deitzen den taldea, eta una Death Diva deitzen den kantua jen azken diskotik. Indigo Ice deitzen da taldea.

Indigo Ice Metalcore talde hau Kanadakoa da, hirukotea, eta Death Diva deitzen zen kantu hau. Elkar agurtu entzin, behar zuetekan ere berri zentzuten alduzuela emankizun hau podcast atalean gure irratia edo eskuali irratian webgunean, baita ere arosa sarearen webgunetik berri zentzun gai ere. Eta Immers taldea dugu Londresetik, eta honekin elkar agurtuko gira, Metalcore Groove talde unek self-titled deitu disko berritik Santa Adelaide deitu kantua ekartzen dauku. Immers taldearekin ondoko aste arte erraiten azuet, mil esker entzuten egon zisten guzieri. Adi!

0: bim, pa, pum, pum, bim, bim, bim, bim.
1: Eddie.
2: C'est carrément génial.
3: Uda honetan, surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu, FM-ko 91.7an eta 107an. Eta gure webgunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!

0: babestu, egin zaitez eguzkide, eguzki punteusen.
1: Gabón, buenas noches y noches.

Benda berriro pasealeku! Abuztuaren 31tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10etan eta errepikapenak arratsaleko 5etan eta gaueko 11etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

lagundu komunikazioaren itsasoan nabigatzen. Sar zaitez eguzki.eusen eta egin zaitez eguzkide hiru hilean behin 20 € truke. Askatasunak uinak berotzen jarrai dezan bat egin eguzkirratiarekin. Gozatu udaz, entzun irratia eta egin zaitez eguzkide!

irratiaren eta podcasten mundua interesatzen zaizu? Teknologia berrietara eta garai berrietara egokitutako Iruñeko irrati batean kide izan nahi duzu? Eguzki irratia zure zain dago! Bidali zure proposamena eguzkia abildua eguzki.eus helbidera eta hasi zure komunikazio aventura!

irratia entzuten ari zara. 107 FM Iruñan, 91.1 Iruñerrian eta eguzki.eusen mundu guztirako.

Benda berriro pasealeku! Abuztuaren 31-tik aurrera, denboraldi aurrearekin martxan! Zuzenean, goizeko 10-etan eta errepikapenak arratsaleko 5-etan eta gaueko 11-etan. Pasealeku, Eguzki Irratiko gaurkotasun magazina!

0: Uda honetan surfeatu uin askeak eguzki ratiarekin. Zunga itzazu FM-ko 91.7an eta 107an eta gure webunean eguzki.eus. Udan, igo zaitez irratiaren olatura!
1: La señal libre.